kuchokera kunyimbo zokutitsa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tunthu la malonje. Loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko